I say ordat when I'm on a set ordat. Ordat I say ordat when I'm on a set ordat. Ordat I say ordat when I'm on a set ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat I say ordat when I'm on a set ordat. Ordat I say ordat.